0: Kola ni mbelwa vukla ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelwa ku sungula a khaluta mbelwa wumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe u gamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
1: u ri mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelwa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbewa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi pfuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambique. São Paulo, em direto exclusivo no Canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: Mana, minha mulher está me gangando com o Ivano Vanhingue.
5: Entendi isso. Vamos lá, Paulo. E Luiano, ao abuia.
6: Ei, vou lá ver uma coisa. O Samamu Sito, a bacanela e mentira na mancha, e a cultivaquela com a HIV.
4: Mas em Lila Mancha, e o ano ia cona.
6: A caixa de bezela, bacanela e len. A mentira na mancha, e a cultivaquela.

0: ka HIV mavhikelelaka eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
1: Leni i ncini xoleswo?
0: Leni i PrEP. Ndza ku yantxa hi ku tlhava swa ku tivhikela ka HIV. Aka lowu kala HIV a jula ku ya mahlweni a lexi sweswo i dozi dzin'we ntsena eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
2: Eka makhambi mambirhi ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi tivhikelelile mavabyi lawu ya HIV.
0: Ina, swa fanela akuva swipatsiwa ni ku tizisa a xitlangu hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
1: Hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona a ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na wu tivhikelile ka HIV. Swi kumeka ka xibedhlele xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti ka Vodacom 84 146, ka TMC 82 149 kumbe 1490, ka Movitele na kona 1490 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal ka linya pensa ku tivhikela swinene ku hanya kahle swi lulamile.
3: Instituto de Línguas kusukela 1979 valavetela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
4: O que é o Mpox?
5: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
3: Instituto Nacional para as Comunidades Moçambicanas no Exterior, INASS/IP, avita este antla machaca e a mamana Liz Mbiza, wa 66 wa malembe ya ku velekiwa, n'wana wa tiko ra Mozambique, hakumeka eka tikweni ra Afrika-Dzonga. A tswaliwile siku ra 1 Juni wa 1960 doropeni ra ka Ncayincayi, xifundzankulu xa ka Gaza. Ku tiviwa nakambe leswaku a game ku endzela Mozambique hi lembe ra 2012. Marungula man'wana mi nga ma kuma ka INASS/IP, hakumeka ka Avenida de Angola ka nhlayo 746 ya Rez do Chão, kumbe ku qungela 86 62 45 470. Mi nga fonela 97 30 34 440 kusukela 7:30 ku ya fika 15:30.
6: Wachi kutani loko hi hlometela byi hi kongomisaka 8:19 a tikweni hinkwabyo ra Mozambique. Pfumelani vakwezu ku va hi tsutsuma aya hlometela leti tiyelanaka ni vunanga bya vhiki. Vunanga bya vhiki byi ta na Victor Bernardo.

0: Hertz, FM 102.3 MHz. Vajani jo vayingiseti i nkama wa ku va hi yingela nhlavutelo wa leswi swi humeleleke xifundzankulu Maputo ka nongoloko i nhlikani muyingiseti vuyingiseti byinene.
1: I nhlikani Maputo nongonoko wa ta madzungulo ya siku a xifundzankulu Maputo. Inhlikani o sungula nongoloko inhlikani Maputo wa namuhla siku leri ka rona ku nga ni nhlengeletana yikulu ya ndzawulo leyi hanyelaka ta vanhu lweyi va nyimpi nhlengeletana leyi endliwaka doropeni ra ka Matsolo. Ka nkarhi lowu xifundzankulu Maputo xi yaka emahlweni ku tilulamisa leswaku xi kumeka ka Fire International Maputo Fasin i nkhuvo lowu nga ta endliwaka a xifundzeni xa Marakwene. O sungula nongoloko inhlikani Maputo wa namuhla mina Alberto Paulo kun'we na Afonso Magule wuyingiseti byinene. Oyo ka nongoloko inhlikani Maputo wa namuhla nongoloko wa mahungu siku mutshumbuluko ku ya fika waze hlanu wa Missouri Provincial de Maputo hi sungula wala marungula ka nhlengeletana yikulu ya ndzawulo leyi hanyelaka ta valwe va nyimpi nhlengeletana leyi pfuliweke mixu lowu ya masiku manharhu hi rhangeliwa hi holobye Nkazi wa ta khale ka valwe va nyimpi i Nyeleti Mondlane. A ntsutsu wa mahungu lawa na Domingos Makalana.
2: A mfumo wa tiko wu dumbisa ku va nhlayikulu ya valwi va yimpi ya nkhululeko wa tiko hi xiyimo xa tiko hinkwabyo bya Mozambique hi lava kutani va amukelaka a timali ta mapensao ndzeni ka ku va ku natswalisiwa a vutomi bya vanhu lavo ka nkama wa sweswi ku tlula 172,000 wa valwi va nyimpi ya nkhululeko wa tiko na mbini valwi va yimpi ya 10 bya malembe na 5 na byin'we hi lava kutani va amukelaka a mapensao yavo hi xiyimo xa tiko bya Mozambique. A muzengeli wa xiyenge xa matimu ka ndzawulo yo hanyelaka ta valwi va yimpi ya nkhululeko Gilher Mohombe hi loyi a tlhamuxeleke leswaku a ka nkama wa sweswi ku karhi ku landziwa mintirho ya ku va ku ta hetisiwa nhlayitsongo ya lava va saleki na va nga siyamukela a mapensao ya vo.
3: Ministério dos Combatentes está a envidar esforços para responder aquilo que é estabelecido na Lei 16/2011, que é o Estatuto do Combatente, e de lá está estabelecido o pagamento de pensões. Referir que a maior parte dos combatentes já tem suas pensões fixadas. É verdade que existem alguns e outros processos que ainda estão em tramitação, mas a maior parte, tanto veteranos da luta de libertação, assim como combatentes de defesa da soberania e democracia, já têm as suas pensões.
2: Guilherme Ombia Fakanere Ovumunilui, Kanshingretanu Yavukumi, na Kanu Nakabiji, ya ndzawulo yo hanyelaka ta valwi va yimpi ya nkhululeko nhlengeletano yi sunguleke wa vumuni lweyi gola edorobeni bya le ka Matsolo xifundzankulu Maputo. Ku pfuleni ka nhlengeletano leyi a holobye Nkazi wa ndzawulo leyi Nyeleti Mondlane hi loyi a tlhamuxeleke leswaku hakunene ka ni swikazato va tlhanganaka naswo a ku va ku tlakuxiwa a nhlayo ya mali ya mapensao leyi hi nyikiwaka ka valwi va yimpi ya nkhululeko wa tiko nambi ni valwi va yimpi ya 10 bya malembe na 5 na byin'we.
4: Dignificação das pensões dos combatentes permanece pendente na revisão da Lei número 16/2011 de 10 de agosto, a par da modernização do Cadastro Nacional dos Combatentes. A proteção dos combatentes portadores de deficiência, em particular os de deficiência profunda, carece de meios de compensação adequados e de soluções habitacionais dignas. Do mesmo modo, assistência médica e medicamentosa, o apoio às famílias enlutadas e o acesso à educação das novas gerações de combatentes exigem continuidade e consolidação. constitui ainda desafio premente a modernização.

0: As empresas preferem candidatos que tenham o saber fazer, que sabem ser e sabem aprender com a prática. Portanto, é chegado o momento de pensarmos a formação profissionais com conhecimentos, habilidade e atitudes para a melhor execução das suas tarefas. A inteligência artificial é uma realidade que nós não podemos fugir.
1: A nhlengeletano ya ku dokadokisana hi mayelana ni vumundzuku bya mintirho ku pfisa lavantshwa tikweni bya Mozambique hi leyi ku yoni ku kumekaka Instituto de Formação Profissional de Estudos Laborais Alberto Cassino Interessano ni Instituto Nacional de Emprego nambe ni mfumo wa tiko bya Italia.
2: Inkomo domingo jumakalana imandlela ufika makumukana ngoloko inhlikani maputu wana munhla ngoloko luka ona yumeleliseke anhlengeletana yanzulu yanyelakata abalwi vanyimpi nabini kululamisiwa ka Fire International de Maputo fa 5 vuta endlwa rikahle xifundzeni xa Marakweni ka masiku ya 29 ka wetioli kuya fika 6 kanzati ikamakola dzoitora zvata vanhlautula marungula arhlikani.
3: Inhlikani maputo nokonoko ta majungulo ya siku a xifundzha nkulu maputo
4: treze horas e 6 minutos vem em cama com a minha chancela majungulo ya xifundzha nkulu maputo kana goloko inhlikani maputo hino goloko lo na kone hi ningenile ka xenge ximwana xa mintirho yeso. Namuntlha hi nga ka wa vumune siku bya 6 ka Agosto 2026. Xiyenge lexa mintirho hi ta famba na xona loko hi ta ku swi swinene na dzasezoras. Kasi ku nga le khale hi ta mi tlhasisela mavonela yo yenta. Tshauka nongoloko lowu hi ta buya ni madzungula enhlikani hi 14 horas, 14:05 hi va ni switivisi ku 14:10 hi nghena ka nkuweni lana ke hi ta ka n'wi tlhasisela ka madela ni vutomi byinene kambi ya vhiki. Iki nziore tlela kambe buyani matrungula nhlikani, iki nzi singu shtivisu, tshoka leswo yambanisa vunanga kwa tlasa kusushu nene na dzasezoresh. Mui panglati wa eni ya bila, muna vrela kabuingi seti leji nene, na kone ale vana nina hini valikuezu kanhlikani lo uwana mungla. Mavone la yoyenta, male mfukeni.
5: Mavone la yoyente lela. Nongonoko uhlela ka mahanyela ya siku dzin'wana ni dzin'wana a xifundzha nkulu maputo.

0: comunicação social. Com Beguá Ana Unguanyan, engana o rádio difusão. Lou o Beca atingela, está uma tiricela, uma pulela, uma tigela, camarado, nem uma televisão. E não um talo. Inclui lou, a comunicação social. O fala low wa 91. Kutani kumeka na shaku fana kuwa kuwa nwa uzazo. Inga mpoisi.
1: Amvoneleli.
0: Lwe ataka tendera ati magata kuwe nini. Avona shaku himani lwe nchaka shona.
1: Ahoshaka kama na ule
0: imbi. Ile ani kubuyaka anawa lei da komunikasyon.
1: Conselho
0: Superior da Comunicação Social.
1: E o Conselho Superior e o Uvinga Kona e o Poissa Kalaval?
0: E o único a Uvule e o Kona que se quer lá, Kutan Kuma Kuma Bijama Lemina e o Kona e Begua e não o Kulu e Tinha Jamina e a Ti com a Constituição da República. Cambe. Aunga sivana ana wakuwa utiza.
1: Shungo aunga na matimba.
0: Aunga na matimba.
1: Ukati salu kubajowa.
0: Inga shaku shaku njana yaka inga na matinyo. Ailumi. Yobukula nse.
1: So.
0: Kami soshi ye yitomeki umatinyo soshi. Ina ulu.
1: Ita vukula kwa
0: heti vune. Ita iluma.
1: Lukuvona so. Ivona so kuwa uendlankano.
0: Yuluma kutane. Tani ile soke si tisaka amatizela mantsha mailana ni minawule ya mizazu le. Tani ingahlala leswaku ivi khupuka lokukulu ingaku ekotekiki hayini hikusa ntizulo wa utshalwa madzungula ukumeke uhlaseliwa ngofu tani nhleko ntshako ukumeka swa kungani na nawu ovalelwe munhu a swijula ko yencha. Loko a navela ku zuka mun'wanyana u zuka. Loko a navela ku ve a tsala swa ku tsala o tsala a phata mun'wanyani kutani
1: nanga mvutisa nga nchumu
0: yelweyo futhi ona to swa ku Alberto Paulo vale Alberto Paulo a nchi swa ku kaza a nga haji ku lavisa swa ku kwenceka yini ha hi swoleswo kutani. Sosi anawulota encha leswaku lweyi ataka chuka ayencha leswi na angana a anyetelelo ka leswaku lava ka swona ata khatisi
1: humbulele la ko Conselho
0: Superior da Comunicação Social
1: fuzi Conselho Superior kama luya awu bambatela ntsaku
0: nga
1: yincisi leswi zamanyana ko encha le
0: ya inga pumbanyana
1: le
0: ehe kambi sosi ata ku tsinya
1: kamulo ya mahlweni
0: Nikola Kanaula swikona swa ku swini swigava kuni swa ku sungula waku hey ha swona aka u bidzi wa ku kopanyana xinkhavana u tlhophinda ha u khavo ku kopanyana va engetela nyana u tlhophinda va ku ha pronto va ku tlavula va ku ha
1: khona
0: loko leswi swona pronto hi leswi hlayaka leswaku pronto ku tlhaselana Conselho Superior da Comunicação Social ku a swi pfaliwa
1: se a lei de
0: radio difusão
1: hi lwa vonelaka mahungu lawa hi paluxaka wona minongoloko hi radio ni televisão kuni mhaka yi tisaka hinkwaswo swi mi paluxaka swona a ni tali wukulu u fanele ku va u ri wa minongoloko mahungu ni swi yiniyini swa ku bindzuliwa lomu tikweni swi ta pumba mhaka leyi ya ku loko u hlalela loko u vona ntsena manovhele ku ta hi matikweni ntsena ku hela
0: hi swona ku tsimbuku ntlangu wa le 80% wa leswi swi faneleka ku ve swi paluxiwa swi fanele ku va a va leswi swi bindzuliwiki la tikweni leswi swi encela hi swi

0: Hi soso hi vhikela vutomi lava makwenu ni ku va u vhikela ku va u kuma swikhatiso hikwalaho ka ku va u phoqile minawu ya mafambo lamanene. Famba khwatsi u fika khwatsi i mixuvo ya Raj Mozambique emissor provincial de Maputo.
1: Mafambela switaratwini.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.
3: Bola no belo avoclashmatsi no akalteke shkarka campo. Akaltam belo akusungula, akaltam belo ombiri, afulamela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimusentango.
4: Ndi munwe ka vakhuzeli va ntangu ntseni ka campo, wasatanga belo ka nwana wa ntano wa tiweti, atsunela belo wa mpepo.
3: Kasi yena yendla yini?
4: Sati wa mbwe wa mpepo, nwana nga na yena makatleni wa mchai wa mpepo, wasatlwe ayendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
3: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
4: hisi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yimwe muya nwisi makambe manyingi leso swipfunisa ku vuyisela mati anga maluza
3: xin'wana xa vusima swinene u nga mpfuliseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele
4: wavo swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula akare ya ngusa nwana wakwe.
3: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa nwana swibedhlela.
4: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
3: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
4: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
5: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku muya n'wi savele u tekela ku muheleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
6: O que é o Mpox?
7: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
8: Vamata, lou inongoloko.
9: Ai, Don Jenny!
8: Inongoloko, o emissor provincial de Maputo.

0: Kutu ni nta wa vantua, lo uya kakab Delgado, weo ya sengela ka, sengelita na ikulu ya vantua lumati kwene, en sengelita na leye ingata endu waka, kama siku ya 11 na 12 ka Agosto yelwe, David Ndimana.
1: Murengeli wa shifunza nkulu Maputo, Manuel Ntuli, anavela kuvona la vantua wa shifunza nkulu lesha shirengelaka, vashangela ikutita lo kukulu, ima vonela ma isaka mahlweni, kumvumbana kavana vatiko, ni nhluvuko wa Msambiki. Ntuli a sile maritulo ya ntsatsi yo ka lavantshwa unharhu lweyi a doropeni ri ka matsolo ku fambeni ka nhlengeletano ya ku lelelana ni lavantshwa va hlawuliweke ku va va ya kumeka ka magovela makulu doropeni ra Pemba a xifundzankulu Cap Delgado. Ku vulavuriwa hi nhlengeletano yi katsaka lavantshwa va xifundzankulu hinkwaswo swa tiko na inga talanzuwaka kama siku ya 11 na 12 ka Agosto atutumaka.
2: Vamos usar deste momento para promover a unidade nacional, como momento de promoção da unidade nacional. Nós somos país com diversidade linguística, cultural. Ninguém deve voltar lá sem ter apresentado as suas ideias, mas apresentar as ideias de forma cordeira, respeitosa. Terá a oportunidade de estar lá com o chefe de Estado, não é? Tentar público.
1: Enkarno kona ituile marito yamrangeli wa lavantshwa ximxo xifundza nkulu Maputo Justin Neves, lui arungulaka kuva vatilamiselile hi tindlela tinene akuva vaya hlengela hi vutlhari vangana byona ka majaha ni tintombi tin'wana leti va nga ta kumanaka na tona ka nhlengeletano leyikulu yi nga ta endleliwaka a doropeni ra Pemba a xifundzankulu Cap Delgado.
3: Xivu lexikulu xi tsakisaka leswaku hi ta ve na hi ni majovha ya maprovhinsi hinkwawo hi hlanganaka kukombisa lizambu jezu zanzatiku jezu kukombisa mavonelo ya mun'wana na mun'wana ku ra hi ta kota ku ya ka tiko. Leswi swa nyuxisa ku va hi vona majovhe ma tihita ma tinyiketela leswaku ma ta kota ku ya ka tiko, leswaku ma ta vumbana hi ve nyandza yin'we hi ta kota ku hi famba xikan'we na holobye leyikulu yi nga Presidente Chapa ra yena murhangeli. Hi vulavula hi timhaka ta tiko, hi vulavula hi timhaka leti a vantshwa va khalaku hi swona. Hi ndzhaku ka swoleswo ku ta tsaliwa leswi vitaniwaku programa national ameli i byabyaku swinene ku va yi ve hina majovha yi nga pfula hi hlahla ku icini leswi tlula mara ra swiendliwa malembe lamakaka.
1: Marito ya Justin Neves, murhangeli wa nhlangano wa lavantshwa JM hi ximo xa xifundzankulu Maputo ku fambeni ka ku lelelana ni murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli.
0: Swo swi hi ta ya ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi rhamba mutirhikulori ka xiyenge lexi Anabela Nkombe ripelile.
4: Lisiwa mahlweni jornada la 12 la musambola 2026 la ni ntlawa wa Associação Desportiva de Vilankulu nga ta amukela ku ferroviário wa Beira a campo municipal ya Machix, kasi ntlawa wa ferroviário de Maputo wu ta bela na Bahia de Pemba a campo ya Afri. A ntlawa wa Maswakeni Football Club wu ta bela na ferroviário wa Nampula a campo ya Costa do Sol. Kasi mundzuku ku landziweni ka jornada lowu, ferroviário wa Lixinga ta bela na União Desportiva de Songo. Tolo ku pfuleni ka jornada lowu, Costa do Sol a ti tshwixeli ntlawa wa ferroviário wa Nacala hi mabola manharhu ya ku pfumala yangulo. Kasi a ntlawa wa sweswo Sound Black Bulls wu rhangela mphikizano ka ta bela Classificativa ni 20 ya tipuntu ndzhaku ka ku va tolo wu ti bele ntlawa wa Associação Desportiva de Pemba hi mabola 2 ya ku pfumala yangulo. Loko hi ya mahlweni mitlangu ya ku tiyisa miri ti va leswaku ndzeni ka timinete ku ta tiviwa mitlawa leyi nga ta belaku ni mitlawa ya Associação Black Bulls na União Desportiva de Songo ka mphikizano ya TASA CAF hi xiyimo xa tikonkulu Afrika. Sorteyo leyi ta endliwa a Kairo tikweni la Gibita, lani hi tivaka leswaku mphikizano leyi ta endliwa kusukela hi masiku ya 4-5 ka September.